0: Del mundo, a ver si se me pega algo. Un par de variantes hará el equipo portugués para el partido de hoy. Joao Félix desde el arranque, Rubén Díaz también, que vuelve a la saga de Portugal, que está en una situación desde mi punto de vista parecida a la que encaró España para su segundo partido. Muchas dudas en el debut, un equipo que no supo ser vertical y el desafío de conseguirlo ante un rival que en teoría debería ser accesible y debería permitirle también asegurar el pase a la siguiente ronda.
1: Se me ocurrió que para que se te pegue algo podemos buscar alguna figurita de ellos cuando jugaban, la del álbum, y las pegamos, ¿no?
0: Es la única manera.
1: Una allá y otra acá. Estamos en Fútbol de Primera, estamos en la radio del Mundial esperando al Portugal-Uzbekistán.
2: Fútbol de Primera.
3: Aquí, en Estados Unidos, es donde todos celebramos como local. Donde la Ford Bronco juega entre piedra, pantano y arena, porque allá afuera se vale jugar un poco sucio. Donde no importan los colores, porque en la Ford Explorer hay espacio para que celebremos juntos en la cima de la montaña. Y donde los hispanos manejamos más SUVs y camionetas Ford combinadas que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos VIO de S&P Global Mobility para julio de 2025. Incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define
4: Ford. Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
5: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
4: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
5: Por suerte tengo Total Wireless.
4: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
6: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Doug. Hot dog! Get your hot dog!
8: Customize! Customize and save with Liberty Mutual.
7: Hey, what are you doing?
8: I like your method. Direct. To the point. A little loud, but...
7: Listen, people don't buy car insurance the same way they do hot dogs.
8: Not yet, but both are customizable.
9: Popcorn! Get your popcorn!
7: Babe, this is a hot dog area.
8: And customize and save area. Get a quote at libertymutual.com. Or with your local agent.
10: Martes en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que sigue por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. En vivo desde Foxboro y por el grupo L, los tres leones enfrentan a las estrellas negras. Inglaterra gana. Desde las 3:30 de la tarde, tiempo del este, 12:30 Pacífico, junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos, está en todas las redes sociales. Y ahora también en nuestro nuevo canal de YouTube con audio y video. Visita y suscríbete al canal de YouTube de FDP Radio. Danos tu like y déjanos tu comentario. Te esperamos para mirar la radio ahora en YouTube y solo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial 2026.
11: Hoy en día, entender los planes y cargos de las compañías de teléfono es como un drama de una telenovela. Pero Verizon ha terminado con eso. Presentamos el Simplicity Plan. Un solo plan, un solo precio. $30 por línea por mes, ya sea una sola línea o hasta 12. Siguen siendo solo $30 por línea. Y se acabó el drama de elegir la red correcta para tu plan. Todos obtienen nuestra mejor red 5G. Así es, ese es el plan. Y cuando tú o cualquier miembro de tu familia estén listos para un teléfono nuevo, Verizon incluso ha eliminado los cargos por upgrade y activación cuando te inscribes en Verizon Loyalty. Además, presentamos Verizon Dollars, que te da cashback cada mes solo por ser cliente. Gasta tus dólares en gift card de tus marcas favoritas, productos de Verizon, o también puedes transferirlos a otros programas de lealtad. Tú eliges cómo usar tu cashback mensual, porque al final del día es tu dinero y tú decides exactamente cómo disfrutarlo. Así que olvídate del drama y cámbiate a Verizon hoy. Visita tu tienda Verizon. Para clientes nuevos, $30 por línea incluye descuentos de AutoPay y Switch. Se aplican cargos, impuestos y términos adicionales. Los datos ilimitados están restringidos al uso del propio smartphone, roaming de datos nacional a velocidades.
2: Fútbol de Primera.
1: Nos vamos acercando al arranque del partido entre Portugal y Uzbekistán. Estamos en Fútbol de Primera, estamos en la radio de Mundial desde el estadio de Houston. Juegan en un rato el equipo de Cristiano Ronaldo, que necesita ganar ante un Uzbekistán que no quiere ser